ایرو تنش خورا لولا دینو یکا خستی هگش مچه تربی ست بی روزو بمبارک لوی جانی لولا دینو لوی جسدی

من هو دل من دل کی دل و دینه هم در می تبر ای کتا ارد دی سال جو ریا خو بگر یا کو نا غادر و عبد دل کد آی شمال ارد تلف بر خدا یه مال ارد مر قدر دی سال می سا کر نه رشی مو دا برای تی قیر نون علی بنا با ال اد کب کل کا شین بو ده بخو نه من جه خاتون راد به حمد راد ای سیدن قاد به در راه بر راه بر راه بر راه بر راه بر راه بر خ با و بر راه بر راه دل نه دل دل دل کی دل دل میرا تاشی بودا باوی تا تکرک بخوین عده و بالا خود میه انا مازار بیسی به دیساره مجیه کرا خواری دیساره زوخی میه انا ساکن در باگر حمدانیا باوی تا کتش پاره بقسم ناوی خوده انا مازار دکل ناکم آتوه مچاوه بنا تفسرینه قصاصه باوی تا در ناخینم در راب برخه

هلا هذا من واد اللي من اللي كيد الودين وقتها زلاندرن در قرينة من إجا خاتونة وحمدينة حمدينة وبعدك يا عدد اللي من اللي كيد الودين اگر رات زاوی تدم جناب ودی لیدی صالح حسین آغا های دلودین ایف بقسم اینا به خود ادیر و بالا خود می در باج بار الحمدان یا باب امشری تیخوین ایف سر در جاین ایف اچی قادین و بالا خود می آقل خدا به جمنا به جم دی صالح دی صالح فکرم نا فکر ایف قطع تی باب ایم خود زارج نفسا آپ ایم پی به حیبان انسانات نید لی ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای

منی جخاتونه لب گران گل های من آدی لب دل کی دل آدی نه از منی جخاتونه من بقسم ناب خود ادین و بالا خود نه گال گال ات راست دش ناب دل دی سال احسن آقا دل آدی نه لب خدا من آدی زاروی قوتا تو آبیت تن آبیت دل آمی کی دل آدی نه مادام گبرای خود کشی لایم نوی آل کادر بکر سخی چرا باوی مش دنیای بتا فینه یه لایم صبرا خود اتعالا بکشینه حتا خود اتعالا عمر بتا بتا بخورت لاوینه یه شیر و دی سالی حیبالیم برچاوی تا بگرب قیر و زخفرا بتحن بیزه تا دبا لاو گتو حیفا باوی خود زکی انسان خود بیل لایم

لیدی آوی باند که دیگه به خبر لادله دلیکی دلادله بس لعبه من آده بیش بینه تا اجاقه بابه من تباند دلیکی داری قطید که خوینه فرض و قراره من بخوده دو چام حسین آقای دلو دیر نیکا حامیر آدم حرامه لای من نبیش نبینین تو خورت جا لعاقلی تتنیه زنامه که برای خوب کش اتر سب در بکر تخماتش من پاپو کان خود دیر نابیشه نامو سوگی از گرار شینار قلیاته خوینش کی جار کوپکه میره خراب لبر دیواره خرکه بی خودی بیتار و بیتور بمینه بخ

0: مشتي حفصان عبد شتاقوتي جاب شاب دي غست حونك اللي حفصان غمس بيدي أو خونا خوب دايك خوب خونا ايه شبو لين هو دي جنفة شبو
1: حوزم آدم وره داوی گیبنه شویدی خمه که لکما خودی دیم وره داوی گیبنه شویدی خمه که لکما خودی دیم بلدی دی بو جده که گانی گندره کونه ما لبا دیم نلا لدیم جده که سپیدار آنی سرشیمی جده که رشمان آنی داخل شوی جده که سه و سوریف سره و سپیدار آنی واتیم داری که بانت بذانی جوده که رشمان و دا کشامی دا پشتی بر جوده که سه و سوری نسری خلاتی بانه نسری واسپی داره و ماتیم بله دیتی با بل بله گیوان واتی خوشی مالی خادیم بازی که گیوان سری بازی بانه سری که مکی دارست

0: صباح و بخیر با و روژا و بخیر و خوشی با گهداری هجا و دلال روژا و بمزگینی و خسر کفتنین گله کی باش با چه کسی کنه حال ما گهداری دی که لسر پیلانوتو 9.5 جواشار عامودی صباحات بخیر با دلده
1: صباحات بخیر دیانا صباح همو گهداری نارتا بخیر و خوشی با

0: بلی گهداری ما شخوا امی کورتانو چین بستو چارده مجمرین بوری بارا پاربه بکن جه حسا که ده دست پیدی کم که قومیته برپرسیار یا داینا هم ولاتی بوین یانش ناسنامه یانش بوی او کسین مکتوم بردوامه لسر پیکانینا هف پیوینین لگل مالباتین او کسین مکتوم جبوی که وکود بیجین هاویین خواه ور بگرن لورنس الجاسم اندام قومیته داد یار کرن جرادیوار ترکوان حطانینا ها هف پیوین یانجی هف دیتن به حزار و حیصد کسار کریه به رجه یا چل کسان دروجه ده
1: شهرداریا گل بازار قامشلو بر دوام د پروژه خو قیر کرنی ده یا ای سال د ناوا پلانا حاضر کرنا ری و باش بنا بنا سازی ال باجی شهرداری د خیانی کرن در یارو پلا خوره کار گوپی و رابویه حتا انا کال روشلاتی د بستانا حاتم الطائی
0: همولاتیان گنده چتله یک کلروژاوای بازاری در بسیاری دیکهن خواستن که زدکر دخواز آو زدکر نتدابیر اولهیه ی ترافیک لسریان نزی گند کردم به طایبتیجی دانی نوان حواجزانیان جی مطبات مروری جبوکو آو قضای ترافیک کم ببین هجای بیرخستنی کود ریا پین یا بوری دل سرویر یهانی قضایی که ترافیکی چه بود انجام آویده دو خورتان جیان خوش دستان و یه سیسیا باره جی بریندار بود
1: ده جیگره پارزگار حسک احمد الهلالی سردانا یام به آلیکاری به آگکاری ها ریفه بری درگه سیمال که حمود الحمود سردانا درگه قامش لون سیبینه کرن و جوله یک میدانی چه کرن جبوم مسئله کاری حاضر کرنه و فکرناوی
0: هزین اولهی هندرین لپارزگاه حسه که بشه لکولینان یه جنائیاتان اعتراف آشبکه که تنقب یا جهشون وارن رادیکل گندواری قامش لوی دیتن کدناوا وی شبکه هانی ده اندامه که اولهی جهبو که او ارکا خوی اولهی جبوی خوی قزنج کر استغلال کر که او جدناوا وی کاری هانی دناوا وی شبکه هانی ده وانشون وارن راجه یا ولده ورین دیتر لقامش لوی بفروشه
1: دو کمیونک لسریا دیر که زیهری نیزی گنده زغات قلپی بی گوت زیان انجانی هبن تنی زیان مادی بو خلکن گنده زیهری تی زانین گو افری گرتبون بریا چند روژان وکه نرازی بونه که لسر او توزو گمارا گو اف کمیونانا در دخندما گو در باس دبن وان آلاوین آواهی جمقلحین ویده که فدو بهیزم
0: بانک سوریا ناوندی دوه دادیار کرن که دما گوهرتی ناوان عمله آنقدی یا پلی کوین که دیکوه سیه تموزی داویا ویمه دست نیشان کر و دست ایجا جواستندن آنجی صحباوی جی دما دیرو کاویسی و یکی تموزا ویمه رادیو آرتا جی تیکلی به بانک سوریا ناوندی رکر یا پارزگاه حسه که دانا دیار کرن که اوی دمین پیش ده درباری ویم جاری ده اوی داخویانیه که جبوی دفرین شرقی درکبه

دوار سپاری ده منتخب سوریه یه کچه نوهات یا ناشئات یه فوتبولی دوه ببطوله یا غرب آسیا بسرکت پشتی گول زورا منتخب لبنانی چوبو به ضربات ترجیح چارب سسی پشتی گو او ماتش ده دما خوی اصلی ده بداوی بو دو دو دو دو او سرکفتنهات پشتی گو حرس عمر ما منتخب سوریه میدی حسین گلکی باش بو یا گوش باجاری قامشلویه.

0: جناوند راديو ارتا اف ام جباجاري كوباني دموا باش به وروش باش حمو گهدار شوبينرين ما بطيبت چكسي گول سر پلا مي فيسبوك گوداريد كه ول سر پلا نودو نه نقطه صفر هيفدارن افدم حمي چاخي و باش به خلقا ما ومجاره خلقا ما و هيرو لسر پاقجي به گلي گازن جن ملت گلك هنه گو بهادن ادم سالا هاوینه و به طایبت به چیکرنا مونتا ماله تراکم نفایت یانجی پاقجی گمار پرکتی سرهه و گلی گازن جملت چو وی حالی دهانه اما نرینین گل گداری بکند و درباره دا و به طایبت و میوانی ما جی حاضر به لسر تلفونی بمرا میوانی ما و نیزار حنزل به برپسی پاقجی ده شارداری یا کوبانی و به مرا آماده بیم لی دست بکی ستیرج بویتر روش باش
1: روش باش کچه روش بو همو شپینرین می هیجا و دلال مجار کبراستنی گلی که گرینگ خلق روزانه گازن جاد که دبیم چرا رونایی ناویج نزی سرتشتی مهم باجار جگمار بیه درنگ ترحیل دبی یعنی و گمارا درنگ راد بیه لدر دور حایوان تنیری بقاندی که گمار اندر حاویده لاویر دور حاویر جی گمار چه بیه وقتا زبشو کلکانا وقتا قلیانا وقتا کندرانا وقتا موسم مونی وقتا گوتی یعنی پر تراکم چه بیه یعنی درنگ او بیه لی اما بینه باورد کنم تسبیق ده تلفن اک مرا یعنی
2: الو
3: مرحبا
1: سب جوان سلام و رز یا اهلا و سهلا که عثمان شتونه
3: صحبت که کستیر سرحتی
1: صحبی بس بریم تی کفن برنامه جه احمد جی تلفون دکر شبابان تلفون دکر دوگو چرا خلق یعنی خلقا که لسر اوه چی ناکنن لسر پاقش بونی مشکلی و چیه اون کی جان حارتی نه چی پرسکری که وحیه والا
3: حارتی مکتر اینه باکوری چل حیشتان جیر
1: باکوری چل حیشتان و جیر شهید عبدو معنی خواه شهید عبدو
3: تمام حارت شهید عبدو
1: ایوه چی پرسکری که با چی یعنی
3: پرسکری که ما والا زبالا پر چیر به العرده بلدی چند ها که لوی حارت جیر گیش که تین چند کنه بلد وی حاوی حاوی جی پر تجد بس گمور پر دوره چی بیه بینه درد خینه
1: یعنی چند حاوی لوی داره هنه
3: برای حاوی پر مولانا ده تنه لوی هلینه لیونی شهید عبدو گیتی چند که وی جوره برای برای روجه دو جاران دو ورزان سه ورزان دو چند کرن باز نها سوه ورزی سوه تنه تین چند کرن حتی ریدن زبانه پر چیده ده یعنی بین در جوه
1: یعنی برای عثمان یعنی معنی خروه جاره که تی چند که بلدی یعنی
3: اری بلدی سوه هم تین سبه
1: سبه چهت
3: که بس
1: ای حاوی تنه چهت
0: که
3: ای
0: دوری
3: حاوی
0: پاک نوکه آفا مشکلی باید پرسکری که عثمان ها داخوزی و چیه اون حاویت خوزن زیده بکن اون داخوزی و چیه جو بلدی و جو اندام این شراداریه
3: داخوزی ما بلدی نه حاوی نه داخوزی ما یعنی ورزی خوزیده بکن ورن چکن یا ترکتور بینا بره نو پارات رو بگره پاک بکن حارت زیده چندک نسر با حاویانا یعنی حارتون خبر بلدی تراکتورون دیگری سرو حاوی کیم بود
1: ایوا نه تراکتور لغو بونه برمیل نمانه بونه حاویه حاوجی لجو کی تنه ها یعنی چه قسم مال تین تین گمار خاطر کنه به حاوی تقریبا چه قسم مال تین تین پرن
3: تقریبا اوکی در به 100 مول الله ها
1: یستور گلک
0: گلک اش مرکم ازنه
1: گلک اری یعنی بیتر مال هانه نزدیک حاوی دکان نزدیک حاوی اوانا ضرر دیبینن
3: این نیزه گیتین چهت کنیه که از مورو ویل حویون وی در ایش که منی یعنی حوی تنه البرمت در حوی تنه هنه و حارج عدشی بوشه یعنی کس قدی قاتنه یعنی کسی گوانجا بکه بید هر بلدی بیشه چهت کنه عردی میشتنه یعنی ملت چهت که عرده داشیده که
1: ایشوا مشکلات ورده ملت دیجی براستنی ملت چتکه عرده نیره که حاوی تجی چتکه عرده لشخانیش کیفی چتکه عرده
3: نا حاوی تجیه یعنی ملت قصر ناکه حاوی تجیه که ایش باری چتکه عرده
0: بله که عثمان و اون چونه بلدی و داخل خوشمار گوتی گو شونی جاره که دی جاران و ترکتور بگره و جمان گوتی داخل خواه گوتی
3: والا از خواه نچونه بس جیران همه چونه گودی همه جواره پاره سر بکنه بس نخدانه که گاربا چینه
1: چهار سری چیه دنیر ناتده یعنی حاوی زیده ببین لی سبه و ایوار را کن
3: والا حاوی چی زیده برنده و سبه ایوار ای چکن هیچ باشده خاشده
1: اش خواده
3: او گمارا ایوار نمینه حتی سبه این خاشده
1: اره ایوار دیمنه حتی
3: یعنی
1: سبه
3: یعنی کلمه چیه ده بین نخواشی چیه ده بین
1: اش خواده کلمه شو و نخواشی چیه ده بین کلمه شی لاشمان یا نها درکتیه اره والا جگمار چیه ده بین حبت حلب چیه ده
3: بینه بینه مری نکنه رو نیجی
1: جبینه آره والله و گازنجال حارتان گلک تی چکرم برای واسمان براستنی یعنی نوری که هاوینه دم سال و موسمه یعنی خلق مونه دکه کندران بات خو قلینه قلیان بات خو قلینه نوری شریف گوتی آره وانو گی گمارو خواهش چت کن
3: بر سر که بلدی دینی شورد کر ویش دکو دکو وقتا موسمه راستی وقتا موسمه بس گرک اوجی یعنی ملت را حالی کار کنی چکی دو جاران کن وارزی فاسه جاران کن
1: شده اها جماره اون زیده ببی وارن چکن
0: اره وارن
1: چکن نها براستانی ای رو مامسته نیزار برپرس بش پاقیجی شارداری ها کوبا ندا لوا گوه داره وی اما پیرا وگر نباویه جی یعنی کابن تدابیری اونا چنه چاره نوس لبا اونا چیه اونا به چوا کنم وی پرس کری که و چاره بکنه اره بوار به مولی کار ام هیوی دارن جی خلک مجی یعنی او جی هنه که گمار اقوان دی کنه
3: چند؟ هل که مجی کش که رخ نوانا جیانه او جی ناب نبلدی را ناب نهالی کار
1: ایوه یعنی خلق لازمه چی بکه که کسما نیر نتا ده خلق لازمه چی بکه
3: خلق گرگ زبالا خود کس چی بود کسان کن دینه بر بلد بر خوابیان او جی هم وارگو عشوائی چت کند دور خوابی
1: راست عشوائی چت کند
3: کسان دابه بلدی زکانه را که چکه یعنی بلدی که لعرده نکنه را که
1: اری تاخ کومانه گی داره اید نیرم با گازنجی هی اکو گمار در دور حاویان کوم ده به و بینی گنی درد که بیتر مالی هانه نزک باندوری نینی جی دی بینن نخواشی چه دمن زارو که بچو کنه اره والا خلجی حاویان در رو دنه سالون رو دنه سرخنی راد که به اره والا کلمش چه دن اره اره
0: خوازم به بپرسم یا داوی حینا ها لگوری آگاهی تا لگور معلوماتی لجم تا کسک زاروک نخوش کتنه به گمارا زیده گو هاتی سرها و کلمش بلا بونه کسک بین زا کتیه
3: والا گور معلومات جمعن قرم کس چگوار با نبیستی حالات اما از خوش نش حالات اما از دیکون عمل وره
1: اری اری اری گله کی سپاس و ایوی دارن و چاره ببه اوی به یعنی تلحال قال حالی شهید عبدو کر اوی دکتورا نوی ملک دبیجه دبیجه لعالی داران یعنی مثلا سکل و دره سی گوشه لوی دریج دبی حاوی کتنه لعالی باکر ازاتان دبی اوا دبی کس در دوری و پاقش ناکی برستین گمار گله کی کتی سر حفدیه دبی یعنی نیوی باجی جی بوارشا تارد به نظام چه حاطی سریواند به لبه براستانی مریج بروه دیمنه و شرم دکه یعنی گاوی کمری دیمنه دارستان همه پشکا ملوی عالیه و دهور دوری خواهی گلو گمار به گله که شرمد به به طایبتی جی حشرات کرمک که زک دو مشک تشتی آنی و حاش کچک جی کچکی بردهی گل

0: لله.
1: بله استير ام تشافيك الكومنت اخنين ابو محمد كيكون دبي روش باش ما مستستير وجبو حمو اكي بارتا اف ام دبي والله ايدنا ام فديد كان جبر منظر وكل سريا كيكون جوهي حوي حق
0: سريا كيكون زود وقت دي غازن جيت كان
1: زود وقت غازن جيت كان
0: سريا كيكون وما فاقه
1: دبي هم حاويهم على السر عرضي حمتج قمار بيا نفايات بيا ودبي وزيدة تيري مهكة هين بلدي نهض يباقش ناكري سدم تشيه وإهمالي
0: مهكة
1: مهكة استير سخوزم لإضافة بكم قونتاني لألي باقجية ألي خدمي دا بشكل عام لقندي ما كيكون ودرانا بركيما إبراهيم خليل دبي دنباش استاذ نزار دبي استاذ نزار كسياتك جالكي جي وجهاتي لي دبي دعم بمعدات وآليات لازمة
0: راست
1: حسين بكو أبو هوجر دبي رجباش كاكستير وجبو حمو أن كارمندين أرطا إف إم يوسف مصطفى دبي خودي معين شي كارمندين بلدي بكي
0: اریو بانکی نا بالی جدی بشه دبی یعنی لازم خلق به بلدی را ببه آلی کار گنه او جو گنه نه نه راسته
1: بله سلیمان خلیل خالد دبی سبا و بخیر و خوشی بید دبی همو کولان این کوبانی حاوی تیدا کیمن دبی بس عند مشروبات عفرین قریب على بلدی مبارح شفت حاویتین جن بعض مضاف
0: ایو
1: عجب بیکون قراب على بلدی لهيك
0: نظام
1: نظام دبی جی گونیز که بلدی بن حاوی پاک دمینن هر وارو ها
0: بلدی فقیر دور خوش پاک نکی حقل چی نیزی که خوش پاک نکی
1: چکدار بر خودان دبی اصطلاح
0: عجب به حوالی من نیزار بمره ما مستن نیزار بمره بده خوکه اما پیران کمان تفانم ما مستن نیزار صلاح و ریز بوده و جبو همو اندام شارداری ها کوبانه به طیبتی بشه پاک جیه سلام برای سلام برای شما که بسیار جوان و بدار رادیو آتوم. سرچاو. تصابی مهین خواست درنگل تا بگرم. این به ملت تعلقات ما لی تا تکتی سورا. یعنی گلو گازنج خلکه هنه زم. گله کی گازنجات کنه به هاوین دنه گرمه جی. گمار پر بیه درنگ راد کن یعنی. ف نظام یعنی شارداری چاوا دیبنه به گلو گازنج خلکه ده جیدانه؟
2: ام برگی گلی ملت فاقی سرسر و سرچوان و اموال حرمت دکن و باسین جوان جا حرمت دکن جهق اوان ازی و کتمه اوان ازی نساقی پر چه درن بس تشنه هنه گلی نجی گرم دریوار ازانه در ناس که گل سبب چیه
0: اری سبب چیه؟
1: بله کرم کن
2: که کستیر برگی تدی هم جاره کده دوباره کن حرمت دیمج ملت دیمه کوب و نگی راه نها که ماسی اندام آج جمع چی بی شش اندام همه ترکاندنه و ده اندام ما هنا ده اندام ما جهنا بين إصابة عمل يك جي بيجين قطبو بمقنع خير بيجين قا قطبو يك جي نكش كاستي هنا حشت اندام يعني هيرو حشت اندام أم بس ست أخا قطي دكان تباجي دا يعني باجي مشكلة كا عاد تياجي عليات ما قطن تدا شيدن ودي مقنع كماجي الثاني روفي أم بيجين شاوتي او مقنع بيشي الحمد لله جي شبير ما واندام سلامتي دركات يعني نو مقنع جي البيش مرعب مي بلدي ساكن يعني يالي ما يكوني دورة دربس ببين جي
0: راست
2: و ده مقنع مي حاوي هلا يعني اونا تاند باجير لدي شغلنا اوانا مازين امسر حاويات دو بيشت يعني كروك يحطلك تدا تشيد بي قطعا باجير بيدر نعم متوفرة حتى بو قطعاتين مثلا روك دب دي قرقة اما مجبور بند آليات نجيب كانت جامع حاوياتن اموانا دربس لكن باسی که امکانی جمعان ها به اوناش قصر ناکن و ای هانا هری رئیسی هم ببیجن دادی برای آشه هم بین جی کد چون لپوش دکرن نیزک بو اما انها تقریبا 28 کلومتر چون 28 بگره 56 کلومتر یعنی چون هاتین ترکوره هر و بگره بلد مجگی ترکوره حتی ناستیه یعنی نکه به دس ساعتان هر و بگره تا به وی باری و وی گرمی واجی مشکلات که آدت آد دیاجین ها تدی هم کتنه مهی هاوینه مهی هاوینه تا جی امخا خاشکی هم زهنه مه همونیه یعنی
0: همونیه راسته هره
2: یعنی دفردن ها بین گل ما هر سال زانه که باشتا مرا چه نبی اول جان مرا چه بی بس ما تشتی خواه زلال کرن شهله هم دام هاش هیله آلیات هم اگه شوار زلال کرن
0: هره
2: آخوی دیاجین ری دوره تشکیوه گل مجمع تحمول که هنا وغازين جهان كدهات جي أم بيه هيرو بودرونا تقريبا سدي حقي جي شهر سر بيه
0: ما مستعد بلى كرمك كرمك
2: قال لي ماجو وين تشن هنا برجوب در باسكيج ماجو تحمل كي يعني سوغة قال لي مانا چل بيجن حتى وسر سرون وسر جوان يعني أمج سوغة خزمات ديوان دارم وانا بستي 4 ساعتان خزمات ديوان دارم بس طبعا كورد امكانات ديوانا كود دست مادانا كورد طاقات ديوانا دوم يوانا كود شغلنا دفه مه يوافينا در گرمه والله تسير يوفر اندام اقيمه لچل و حشتا گيش بوش گرمه رو گيش بو يعني خاشق حاجت ناكه كوام ببجن ملات ما خواه خاشق زانه و اندام پاقجي لكي داره بحرمتنو ملات ما جوان پر پر حرمتی که هم سواسي ملات خاشق دیکنه يعني انشاءالله هم بید دمه کنیزی که واه جارسر ببه
0: دست به که دا که نیزار یعنی و آلیاتی و هنه که دست و ده هی ای مزن ای که حاویان راد کن ده دی تنه نتاگونه
2: ای ساغلم هم بین ها ده دمانه طبعا مری نزانه هستی نه مری نزانه که جده که عطلک بره چیر بیا یعنی عطلک بسیط بیا فقای خواهم دوات بره بیت واجیر دا جده چاره سر بیا اما که تشکی زحمته یا الحلب دو سینه یا الهل شرقی دو سینه حتا که دیگه بیا بره
0: یعنی باجاری که نولی کومانه برفره بیا یعنی ده ماکینه تنه تیرید کن؟
2: اکید نه آنها ماکینه که من موتور لی خسته اینها دانه چه کرنه یعنی گرک مواجی سبت سبت کرده بس ماکینه شویتی دادی حتی که جاره سر ده به
0: اوه چرا شویتی هم که نیزار؟
2: والا برسیفه بیش روی از نوزه مسئله آلیات از خوش بیری که نزانه
0: اره یعنی
2: اکیدش گرمه بو
0: که ورگاز زراناکی ورگاز زراناکی تمام تمام ورگاه تشتک بی بود آلیات حسن شده او نها بالا مدکشنی یعنی اندام اشارداری بشی پاقش بونی تاگوش ششان ترکان دینه اوش بود چه ترکین یعنی پره تیروان ناکن معاش تیروان ناکن یعنی تر سبب ترکاندن ایمان چیه
2: والا بین اینا تنین ها بین دوی مکاره که خویدن دیه یعنی بین ها که بین هیرو اندام کن که واره بشغاله بسر سر سر جوان هر کسی جنگه بی کاری ناکن وقت کتبه از که بتر کن بسر بسر سر سر جوان هم ای غیر جید برن بی خورا گرن وقت ای واجبه خاش کبه
0: اده
2: هم نکن کسی ایش بار
0: یعنی احتیاجی و انها به کارگران هنه کارگری کارن بشی پاقجی دا بشغلن احتیاجی آستنگی و تنه
2: احتياجي ما هنا تدي بلديش صفاق وقهيل سيروير جعلانا بدا خصك ده اندام وارد جواده هنا ياكلون مشكلة زيزو نينة دين يعني اندامي فاقجي زيزو نينة دين ايكو تاركو نجي ايوانا كوانبين خوردن هاي كل جامع مانا يعني وانش دبي نامل لا تسي دبي
0: نامل
2: يعني ايوانا كوانبين بعمر مازنة ايوانا مساقة فارد
1: بله بله وارگ
2: یعنی هم بود کار خاطر صدر باستگن یعنی هم بین ها سریع هشتی باجار نبیناد سریع بره
1: هاتی گوهردنه گک نیزار گل کمانت دیند بیجن هجمار حویاتا کیمه لحنه کولانین کوبانی و کلکاوی و حویانا گفن بونه چرا نینه ششتن؟
2: بله نها بینجا خواهی ند دانه چه کرنه بلکه وادی جینه برا بون نها حویات نمه هنه ایهانه بایی که هم بیر گفنه یکی ور نششتنه این دا سیانه ببن هم بیر که تکره که قلب خاطنه نه بایا بدن
0: خان جوانجی وقتی سپیش داره، حالت نمی‌دونی وقتی سپیش بینه. پنجاه حاوی باشه، پنجاه حاوی باجیر بلابه، یعنی باری که مزن سفر دکل سپیش دیگه. و. و
2: دیسکیه ما یعنی باز بین ها یعنی قام بین دست حاوی نه چه برش باجیر رو دیسکیه ما چرا جینه هی ام بین مثلا من دخای داینه ام در باست بین جار نه دنبال هاشه گم ات بر زیاده در دوری چی ام بینی بانه کنه مثلا دتی دن اضافت بگن.
0: نه ل و نظام سیستمی حاوینه و برمیل لغو کرنه ایدان الباجیر گشکی برمیل تنه دیرکتور ناگره تنه ایدان حاوینه گشکی
2: نا گکستیر ها برمیل داخل هنه هم ای شوار رئیسی هم سر حاویت نابی پرس کرم سر حاویت همه شوار رئیسی هم
0: دبیر رئیسی
2: برمیل هنه
0: برمیل هنه
2: هر ای گندان هم بیسه برمیل وان هنه هم تنه ای باجیر بجه شوار رئیسی هم مال حاویت
0: کرد اره باشه ته پیلان این شارداری هنه که دوی وارد خدمت باش بکه یعنی یا هجماری کارکنان زیده بکه یا عدد حاویاتان زیده بکه یا آلیات نظاف زیده بکه تشتی که آنی پروژه و هی؟
2: اره هی امان از دینا هی دوی بریگی دست به الان هاوی کرد نقاسته که اما ده حامل گرگ بود
0: بله
2: اجوان دهانا به یک نادی
0: یعنی
2: که
0: حاویاتا داره
2: نسد چی رو چی کرن نبا حاویاتا نهنده کرن
0: یعنی
2: آلیات جوید بخواست نه
0: باشه الیات هلا بچه کارکر تشتگی سرکنه جبو کاری پاکش بینه وقتی اون کارکران خوازنه و نین اونه چپ کنه یعنی هجماره کن به یک کارکر تنه بگی اونه چپ کنه بدیلی و چیه
2: ام به ها کارکری خواه کار خواهد مشینن ها وقتی کارکری ما کارکری زیده بکن و حالیات ما زیده بشینن ها کارم به وردی و کتر سبه در کبه و سبه یا هم به بشه در کبه یعنی بر ما مغربن ببیجن
0: ایوه
2: در این ها ملند در کبه حدیقان و دری وانی رو دنه یعنی ها شکمه پرچه به اما کبنه رجاف لندامات کبه بشه در شغل نه و ملند ایمجی نیه پاکونه در رونه نه شه در مثلا در دور کنی گمار در وار رونه و برش مگود ملت چه ببیجه اما اونجا حرمه دکن و همیش دیش ندنش خودی محلات ها اجتفاز نه برانی خودی محلات هم یعنی هم داخازه که جوان دکن رجا که ما جوانه کرتون خانه کنه هندر فاقیل کلا که فاقیل دیل تبسکریت تنه بس وقت کرتون دکنه هندر فاقیل دسته کرتون دکنه هندر فاقیل و یک جده جوانه که تقیه که تشوت دیل تأثیر دیل جد که برج معانی یاد زمین ایجار کرتون دکنه هندر فاقیل ملت مجبور به هاش زباله خدات نه دور فاقیل
0: راسته
2: اما خواهی
0: بودن در خواهی که واسه بالا نبرد بیم سبس بجده بوش بیم یعنی خاله که گله که گرینگش خلکه رو خودی محلات رو بیجن کارتونی و چوکب کارتون هم کارتینن یعنی کارتونی خودی نکیده که حاوی و قولای پی بگرن چکنه هندر درکتوره یا قارسیل یا چکنه ماکینه یعنی فلیزاری که وقت گوتی یعنی آرژی پینا که ویزیزو
2: یعنی که به هر یاردم که حتی وضع مجید به سری نود هم نه ولی سری سه. یعنی
0: هم ملت سری نود باشه.
2: بازار مجیانه هم جزاری وانه هم جهات نه بدر خدمت دواد کنه هر کسی بی کاری نکه یعنی.
1: بله. که نیزار استنگی و دویده و داخازی واش گل چی؟
2: داخواست مش گلم ببیشن ها کتا ها بینجی خواست که گل کانه بیم بین و پشتی که هم بکر دمن تافان خارت هم بخار پشتی که آلیات من در باست که گره گمار خواه بری وی تکوی در خیال مجال خواهی هم بین هم نا بیم شب هاشه وقتی دن حیوانات هنه بلاد کنه نا هم نا بین وی تکوی دیگا هم بین ساعت شش حتا ساعت هشت سبه تکوی دیگا خواهشه مناسبه دوی تکوی دیگا هم در خیلن پشتی ساعت هشت و واقع ما رو درکت و آلیات در باست بی که ببینه ریده اجا ای مای خواهیات هم بیجد و مکنه مای خواهیات هم به ساعت شش سبه دست پیر که حتا ساعت نیستی یکی نیبرو یعنی مجال هی
0: راست سپاست کن بیتیری خلکه نیرین آوانات بیجد بیکو یعنی راتب یخو بها بن یعنی پری خو بها بن و خلق وری به شغل کار به شغل نه کی راتب تیروان نه کلمونه چند جاره جی یعنی فعلا ونه گازن شکر گو وارات به متیر نه که کانزور کی خو بش ندی بستان
2: والله که کسر واچ تا کی اداری هم به زیر فدری اوکی بیت کبی بیت شی جوی به کبی
0: یعنی ان شاء الله اره والله
1: بله
2: ان شاء الله به خاطر رات دیوان ای اندام پاکجی یعنی به بجن یعنی تو کم گرک نکیم
0: $300 اریست $300
2: سر بیوادای
0: بهاونه ایجا اینا و بینی گنی و گرمی هاوینه تینی گرمی هاوینه دورت سریوان دلید خیه و اری و درد خلکی دکشینه هنکن گمار تاقی چهارم تید خوفی من دلید که به یعنی اونا براستنی باجار تا پاقش دکنه خوشک دکنه بدوت دکنه چلنگ دکنه یعنی وانا دبه راتب خوشی هر کسی بلندتر بن براستنی و جی ریزه بن با خلکی ما یعنی جی ریزه بن براستنی یعنی از پاست کم ساعت آبا گلی که خواهش و سرکفتین خواستن هیوی داره یعنی زودترین دم دا چاراک جوی رو باره دیتن عددی حوانزی دا ببین کار کرد چه ببین آلیتی و بگرن که حتی امکانم کارو باره خواب ریکو پیک بکن ساعت خواهش گلی که
2: سپاست بیشنه خواده که کشمه نمجی دریوارا ملتی خواهش سپاست دکن و براش ما تحمل کن بینی کد بی یعنی دم که پیش انشاءالا وگی چاره سر ببین سپاسی و
1: مرادی ما تجید گلی که سپاس سرچوفان که

0: دي بورد كم هي بمرة ألو
1: ألو سلام وريز كاكسير
0: شوان سلام وريز أهلا وسهلا كبو
1: سلام مشتارة وشكادر أرض أيبيد
0: جلي كسباس ألو سهلا
1: كاكسير متخوص أز شو بيم جاري و
0: أري
1: روسي أم قلق مشين أم فيديو دا دبينان كون جملة دبينان
0: أري
1: ام تجربه که ای جمع ای انتشار کنم جمع خودی بینن ام جوار بیش.
0: کردم
1: که. بله. نه مسئله یه بار دیگه نه باشتر بود یک گزینه چیکارن سمت میانی.
0: اری.
1: بعد ام زنون مسئله انتکرسیون مطمئن بلدیج حین نکش سر هفده خلافات شعب تمام داده. بس جبو تجربه ما مثلا امسری گدارنا مساش وی در که
2: بله
1: عاملی بلدی تختی وی دندر مساش وی تو ایمالی کنه و یا نه حکماتی او کری ها نه حکماتی بری رسون دی بلدی ور بکاری که تأمین صحی ای اروپا عاملی بلدی خفت 50% سدی پینجه دختوری وی جدرمانی وی دوتین سر سری خواه نه نظرا که پیس لید نیرن قوزی کجی حزد کن والله که اکستر عاملی بلده سمیت بگرد که به جادا پاک که در نیرش خواه برخوری محل ای کول در خیلی آوه در خیلی دی که ویا قوزی که قدر ویه تمام جمعه نظرا که نخوش لید نیرن یعنی هم ایوین بختوری ما خودی مارکیت و مارا یاردم کنو هم چه قوز بیجن را تو را کن را نکن و مسئله بسالا دریش کرد ملتی ما یعنی تا زانی و عامل بلدی ها تا جمع در دکانه چکی قیمت وی بیده دختور ما قیمت وی بیدن دبستان ها دار یعنی تکالی که چر پشتی وی گیم بکن ما آرام چرا ناره یا ککسیر همبالی جی سفک داره والله یعنی حاوی حریت راد که نمس خره با میرکا دیست پیر چه بسه با که کیو خودی که
0: اشتای تشورید که ما مسته یعنی گازن جیوانا یک کار کران دوگو گماری خواهی گران که کورن که حریه که رمله واجی چد کنه برمیلان امراد کن والله این دیسک مرا چه دبی یعنی نا ایمه گیش کن فقره می چارون پیجنان کب سهف دبی دی دبی یعنی تشتی سفک چکنی که تشتی گران دین بر یعنی هم نکن را کن یعنی که برمیلی جا خواسته برمیلان او واجی راسته مدیه یعنی
1: هر حالتا که کمین خواه خودی کمین ها درکن ملتی خواه شارها درکن ون ملت اونی ارتی شارها شوره بکن چینا به اون کمین نلجان شعبیه جمعه این ده هزار و دانزا یانزا آتا که حکمات چو امنکش نوی حالی یعنی نظام چی شد به والله کس نزانه یعنی سرا که حکمات دی جمعه چون نوزه تیرمه دست بی بو با چقدر امکانات جی صفر بون یعنی دیس امنکش نوی حالی چی غریب و عجیبه چید به یعنی ما بس آلیات برا بلدی آلیات آشکره بکه اقتراحات خدای نجان هنه والله هم برکه هم تشنه هنه هم تقدیم دکن جهیل صلیب احمر دا امم متحد دا خواست بکن پیواتی هم بروکسل نیونی هم مواتشو بینن والله نار آر تا جمع بی جیوه یعنی جی هم دنینا چید به برا بیجن مثلا دبی قطعه که من ارینا برا بیجن هم حلب روش دواصل بکن والله هم کار ندکن هم نخوازم بیجن جیونی برا بیجن بلدی برا دکه به بیجن
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Алло.
1: Алло, Рожбош?
0: Рожбош.
1: Славрис был таким героем?
0: Саби, новый мантер Бузана.
2: Ой, сарчка, вот как антер Славрис. Тим шупи дареме?
0: Что не рад сломатан.
2: Подешь та разве как у Саби.
0: Бо, я мужи талибе камар, муаз басвара бежа, аз вахте пр нов. Амшар кису халал. شورا ما ينجي حوز ذاتي دانا حوز سيطرة باي تجا حالي كرنا سبي حربي
2: سبي حربي ساطري حريه انهانا يعني ساطري حريه انهانا
0: اره اره ساطري شورا شرق سخنال جي قرتنا حيو هم دارن هنده دكتور بختيور مالي ويلو دزي برن تينا باكور شورا جي قرتنا
2: ايوا
0: تقريبا بو چهار سال بين سال او گلمینو به تولی و او چه خود شاهی ما گفتیم و حان آجی گویا اکتا جامعه ده شاهی زیبره حادگی با کر
2: درست گلک سواتر هبون دو کومانه دا یعنی علا سا راکرن جی گلک براستنی یعنی شاره داری دو چون
0: ولی غربی اره غربی گی راکرن این شاقی سخلوار تن انزب چه بلامه ام جهه و قد کرن تقریب از کولی قد میده
2: ايوه طب خاطر تقول معناها حربيه يعني احتمال حربيه وهذا لسه واقعي يا اخي
0: بس عم يجي حرب لوك كيتي سارجو
2: هري بوردكم
0: مثال صغير
2: عنتر مشاره داري دا مشهور كر جاركي يعني وانا جيكو وانا جريداي بشي لشكرينه يعني گرده عسکری نه، آوانا دری هف ره هفده دیبنن آن را کنن، اون چون و سردان اشاره داری کری یعنی خلق هنگ چوب آوانا جوان را کرن بلدی یعنی اون جی چون و با گازه که خوبان را کرن
0: همچین و بلدی بلدی و ماکی بلدی به هم عسکری
2: ایوان این چون عسکری؟ عسکری
0: کس عجب گرده مروزی عجب بلندر نه خودش ترز
2: والا نظام یعنی
0: یک دیت تصیم یکید که
1: بله.
0: اما که خاله بچه رو دا ما میستم. اگر رو کنن، دیروز یه از که یه کم مال گوگل میکنه آن آواز خواهد.
2: اری.
0: کی دیروز رو بیا؟ کی کی رو بیا؟
2: ای حق جوار درد بیشنه راست. معنی اون هاجا خواهن. و پری تشتی اونی جو کم مال تیه نه. تنه از خود بیشم با خدا تصرف مبن. ای کو ساتر چهکری آواکانه راکه. آوازانه چتی ظاهره. اون داره.
0: ما رو با خدا کن.
2: اری خطره خطره مک وجوارش گوتن امریکان گوتی یعنی هاجی همه را مکن اری جاره کدین اما شارداری دنگی بودی بیسه سوغی یعنی و پرسکری کل با شارداری چارا سرد بی نه و هر نبا عسکری شارداری و هر با عسکری
1: و
2: اوی تنسیقی چی و اوی تنسیقی ما را چی بکی یعنی ما اون هر عسکران که داریم
0: تمام خدا جواره زیده خدا کنواره بیوالم سلطان منه
2: سرچاره نکه کن تسلام
1: سرچاره
0: Thank you.

0: بله کوچر زهنه کی کومنتان بنرمه اما رشن پیدهرنه ندیراکن بانگین بال جدی بید بید که گل جی شوره داری رو ببی آلی کار محمد اسماعیل بی ویدامی داوی دادی مگل لیکی مدید کنو کار کرن شوره داری بشی باقی جویه دوش کار برده ندی بی اره عجب صدمی بیه که چیه بدر حلق روش باش بو تجی سرچوان ادم محمد روش باش صلاب و ریج بیتا ردوان کوبانی صلاب و ریج دی بی سرچوان الوصله ادری ساتو جی یجی دعم بلدیه برشن بعضات و دبی لازم آلی کاری بلدی بکن به معضاتان و به آلیاتان کارمی کارو بار خواب که بله تلفون اکی دیه از اپی رو بگر مکاماتان
1: الو روش باش
2: روش باش خوش کامل چاوانه باشن
1: سرچاوانه الو سلام
2: تک سرچاوی
0: سرچاوی مکاکو اهلا و سلام
2: عطا سلامت انشاءالله
0: صحابی خودش ترازی بیه ترحت بیه امجر حت
2: صحابی ربی خودش مرازی بیه خودش که مانی واندت جوری والا سروه مجوری و که کستر میجود خواست از شکی بیجم
0: که هم که که کن
1: کرنک
2: دور بی یعنی مرید سروی ودع ملتی کوبانه و سر با تشتیل کوبانه چهت بی یعنی مرید بیقی که بنا با مسئول می کوبانه جوی ملتی چت خوازنه یعنی رخنی منه چیگی توجه بس چونه چیگیش متحمل کرد یعنی که وقتی کدکونه تنگایی کدکونه تشته که بانه جوی ملتی دکن با ملتا روح و جان و زاری خواه گیش گیده دیوانا گیش گی تقصیر و جوی ملتی ابدا تنه یه یعنی حتی یعنی ملت دبی چت خوازن دبی هم بکن سبی وی باجاری کوبانی یعنی 1014 و پیر رو حتی وی شهر داوی ملتی کوبانی تشتک تقصیر نکر ابدا مرکا خواه جان و دل دانه بر وی باجاری و دفاع جوی باجاری را کرن حتی یعنی تشتک نماهید نم ملت تقدیم بکه یعنی جاری که داشید والی خواهدی با مسئولی ما یعنی حتی یعنی نکن کهربه جوی ملتی را تحمل بکنی یعنی هی سال دنه پرگرمه یعنی کهربه کوبانی تنه یه پین شش ساعتا سن هفته کهربه خود تبه و ملتا گیش گیش گرم مراد شده زورینه چوکن ای چلینن مثلا یعنی و ملتا زیده تنگایا که زیده را در باسته با ملتا یعنی رو که مدخواست مسئول یک در کبسر و آرت و ایف ام بگورم در کبسر آرت و ایف ام جوی ملتی را شرح بکه بیاخه و چرا و تشتاگش که چه بیا برای در مسئول یک در کتاب بگو تا ایام ملت می کوبانی ساعت آبا خوش به و تقصیر نکر بس امکانیات ما بانن تو مسئول در ناکم نه هر کس اک مال خور نشتی تا قصور گریه پیش یوم مال خوی پاکه بلدی ته پیش مالی وی کوم دکه پیش مالی وی زفت دکه ودگره داره ته و ملتی فقیر دم ریه رو برو ملتی فقیر دم ریه یعنی که سبب چیه سبب چیه برای یک در که وی ملتی یعنی اری عمل در بانه بس سوال العظیم یعنی دلی میلو ورگیه برای یک در کتاب بگو تا خیو یا شباب یا ملت می کوبانه والا و تقصیر نکر به مرا اون با پشتگیری ها مگرد و گشکی کر امشی و قدرت منه و چاقه ملت پاک کر ببه بس نا درد کون ملت درد کوه شورت که گوزنات که دبه چرا اون گوزنات کن چرا اون شورت کن چرا لازم اون دگ نکن ما چرا هم دگ نکن خیو سبب چی

0: Arda FM خير خوشي ده بمين ينسى عدا بقش خوش
1: جندك
0: بيه
1: اسباج بو بشتربون اتاكك يا اهلا وسهلا سر چوان از اني كومنت ابن
0: سر چوان سر چوان
1: اما تعلق
0: سر چوان
1: تعلق من هر نه نه کیو
2: بله
1: پنابر روجاواج دي بيجه بي پاکبون ارکه کی لسر ملي خلقي گشکي نه تنه سر ملي شارداريه هر کس پیش ملاخه پاکش بکه باجاره وی تف دا پاکش به اسباج بو و فواد جابر جید بیجه روش باش وارد بی کام ده سال انش سر به شوره بکند بی وای خلک ما خلک شرقی هجی و وای گمار خواه چند راک نه جیو که هانی گنجه و جی جی رم خصص گمار خواه چند راکی که یعنی چهت کنه دوری هنک وارگات که هنک جوند که نگیش که براستنیم امی ویدارن گیش که التزام بکن پابندی پرسپکتیفین پاقجیه ببن هر و ها نو کنه خواند به سلام و رزداری ما مسج بوتد به کلان کوبند به حاویتی دا که من تیرنا کرد به براسنی به خاص هندی مشروبات عفرین دی نزی کی اشاره داری یت به اوان مشتن د حاویل کله که هاون او پاکجن چترن بس اتلان و نزی کی اشاره داری نه دی
2: بله
1: آره اوتنا ابو محمد کی کانج به روز باش بوتاج بو گورکارتا تمام ایدی ابراهیم خلیجی دم باش بوته سر جوان حسین ابو هوگر تبا خان یوسف مصطفى هر بها ادبی خدا یاردم حال اشاره داری بکه باوه آمد محمود ابو رزان مصطفى و ای روش باش بود تجی ابو رزان سر چوانش به حطان آلمان چکدار بدر خان سل ابو رزداری حمود صالح روش باش و حمود شواخ منور ابو علا دبی جه هر بها ناوی کنه خانده دبی حاویات پر هنه هنه که بمونه ام بری هنه تلفونه که دیالا عثمان حنیف جدبی خدمات بلده دبی دوی آری داد بی کمن کمن قهرمان کمان بی احلا تحیه جهیزا کمان دست را وی سر چاوان ام تلفونه که دی بیرون کچه
2: الو روش باش
0: روش باش خوش که کچر
2: سر چاوان اهل سهل باب احمد
1: باش مکیم بو برا برا احمد
0: برا برا سرمت جوه امیدوان برا
1: سر چاوان سلا بریز دنگی مقطبی با من
0: از نواکت ما برنامج نظام برای کسی شور که شور نکر سبی با تبدیل عمله یعنی از بخش ملت را چه بو نهره نوره ملت که چپ که چه کاری بگه قری نه سلقه دا تنه داری صرف سرت کیت بیه تنه الا ایزه فرغه تیکن و پری که بنجی تدوی که حیائی نین حیائی نین هیرو تمت که دیسته باکو پری که بنونه انا خوزم یعنی ملت چه تو بگه سبی 5 دلاری هم سوار به هر حلب سر بکن وارن
2: بله
0: ایوه بمعنو فابریارا
1: دنگی مینه چی
0: روشتی
1: ازش ابو حمد اینه دنگی مواتا تم دست پیگه سر تشور کردن ده تنه بیست کرم
0: بسی تیشتره
1: قدر قد کرده بو والاخ
0: مگو سبی با پری نه
1: اره اره
0: تشکیره پری که بندبی نخوزن
1: راست وارکه
0: پری نوی سوقیت کی سر بکی این نوی سپیران بکی تن نه یعنی ملت چپ که کده اره
1: راست
0: و زنبا که زنبا مواتنه زنبا اداره اداره طالع مکن قراری که وین درسه دبه اداره پراونه دخل سوقه بکه یعنی نه معقوله ایره از اوته هم که 5 دولار و 100 دولار سر بکنن هم هر حلب سر بکن وارن
1: والله وارگی فرق نو که بنا به پنس کواتا فرق نو که استقلال دکن
0: سراب مجی یعنی فرق به استقلاله را چه که سراب مجی کدی 100 دولاری پیده پری نبتاده سهره که پری که بمتاده سهره که چرا؟
1: هره
0: لما بو مثلا او دولار هانی تفا 100 دولار گوری کبن دستا هان دبرن بس 5 دولار جی خود تکرن اصلا ما کو نار شرا تدبیه
1: والله ورگ
0: نانا خود برده بو استقلالی
1: راست
0: یه دیدی هم مارا سر رسیف هان یعنی فا ایشی که مل میده رسیف اصلا لعالم و دنه لما دیخ دیسا و اگر رسیف هبن جی مشاکانه مشاک لیب مشن رسیف گی برن بو ملک خواهی دکان نبسه نیوی شارا ایج دگرنه واده بیترا دگره واده بیترا ای بلوک داتینه ای هستن داتینه ای داره قاعدان فصل که تینه داتینه یعنی با ملتا کده هره از بین را هره
1: ای موتوره که پاشا پید سکینه روی داره من کس نیده نسکنه
0: ام چطور بگی یعنی ام
1: والله
0: هر گل کندو هرونم
1: حالنج تپرس کری که متن والله گل لکی جان لو داره آرام و هر تشت دا متوفره اری حالنج واره
0: والله که کستر بازار عالم و دنه خط رغبت که ورد بازار دور نه ای ما ام اکراحی مجبور داخل بازار کریه امشندري باجي دربنا كو كارك تاكرنا والله دونا كف باجي ركز
1: دبي هجره من مدينه الى الريف تشبه نمي الريف الى مدينه هجره عكسيه لازم اذا تشبه ورنا بوما ورنا
0: بالعكس اما بالعكس هي
1: تشتی تدبیر سادی سادم با احمد جدانه براسنی گلو گازنجی خلکی برنگی گیشتی و گلن پرین وانه ام دناو دانه و اما خلکی که طایبت لسن و مجاره چیکن بری جمعه چیکریه
2: بله.
1: لینها ملد و زورداری دکشی نیده و ایشیگه ده براسنی و ایشیگه ده یعنی پران را حیره یعنی یعنی چه تو حکمات
0: کی
1: اره تو حکماتی تره و بری تو حکمات کنی تو حکمات شامی که ها کریته گاوی تبریاره که درخی و تلب مقابل به لازمت چاراکی چی ببینی مرکزه که وکه نوانده که چه که تبدیل عمله برای خلوار پرام حبر بگره یعنی نها زانید کره آب احمد آتور قولای یعنی کازی گیش که محروقات پری خواه دبنه کره دبنه ساد کو به ساد کو دبنه داره بنک المرکزی نورگه معنی خواه کتت خواهی و پری کون کاش که وکه برا کازی قبول بکه و پرانا کازی پری کفنش ملت بسینه و پرا خواه گیش که هنه بنگه و برکز که خواه چه بود بری گیش که کازی قبول ناکه
0: بری گیش که اول شی کازی ها رفت کرد زمانه که چه پری کفن و قطعی های بود دادن کازی ها کازی ها دبرد مشیا و اونا جدد کرد بره بری گیش که با قرار در کد این عمم نبیه کازی ها رفت کرد ولی پری نه
1: لک پری نه راست پرسیده نظام رنگی مخط بود تیتا و احمد نظام دبی
0: يعني مسألة ما بالعكس غير نظام عم بريق وكذا كن شب كن شكاري بكن نظام.
1: تمام.
0: هيرو تمرة ذي كتير زرير درب سيلات كي دكيلو ترب يصل خارونه. دمونه دخل سوق يبقى كويس جونم إنه ثنا. هذا برا جاب درخة.
1: برسيت والله. جلك إسباز بابي أحمد سعد خوش سلام ورز داري.
0: بابي سعد وخوا سلام وحرمات مجد ويقان ترى.
1: أهلا وسهلا سرتشون.
0: سلام.
1: چرا از کمک من بکنم؟

0: مهران ایوب دی بجه دست پیک ده اسپاسیا همو اندامین آرت های فیلم دکم که گرینگی ددن مجاری وها دی بی دست پیک ده خواست برای یو خبیشن دی بی دی بی پرسکری که نه ده مجارا پاکش بونه ده و تمام کم از هر ما تلفونه دی بی موضوعی نظافه لکومن دی بی اوا دی بی کماری اعاده تأهیل بکی جد چوک ده حتا مازن بگلک بر پرسیار هن اجبو که کارم بخواب بلند بکن نه به خزمت گزاریه و خزمت خلکه بکن و برای که پی کار خواب بکن که آنو خواب بلند بکن نه دخوازه مسئولی جور خوار راضی بکن معنی که کارم حفاظ سر به کرسی بکن و کارم خواب بلند بکن دبی نه مری به خزمت خلکی خواب بلند دبی و مری حفاظ سر کرسی خواد که به خزمت کاری که درست هم تلفن که بگرم الو
1: روش باش
0: سر چاوان
1: ستیج تویر حال سلاماتی
0: ساقیتی خودش ترازی به هر وصله
1: ساقی والله از مانی تعدیم نم با قرآن را دلیم تحصیده گیریم تی
0: چرا بیشیش تارا بولا تا معنا خود تنه دیلی تبنت شوی تی کم ساعت تا پش
1: والله العظم تاری گور کرنا فور گور کری و سبه حیور تدبیجی دبیجی دبیجی اندیلی مچرا تحصیده که دنگی تا
0: کس دنگی منو؟
1: عزوبیت. آنوش فرق کوره کفانو که چرا یومیا کفانو جزوره و خودی نوکی.
0: نه تو قول مکه از حروف وی کت فکر ماری ولله.
1: ولله من آت سر بردی همه شوره که اول است دیرک نه. این شو تو خوب نی رو کلا تاورند سر خیره خودش وارد زیبین.
0: آره.
1: ولله لعازم به زونی شش بلوک خود دونی نه گرتی ره ره یعنی عمول گنی نه رون رو که فکری ما بلوکم معنی بگه دونی نه. ای بلدی نو نو بیش گرگ نو بیش خواه و نو با ورشو تبا حیش بلو که خواهدونی نه در رو که با یک ای دیتو نو اگر نو تدبیجی نه تدبیجی دبیجی دبیجی دبیجی فویده تا نه یعنی نو همچرا بیجی نه از بس فهم بکنم چرا بیجی نه
0: اری وانو همچرا بیجی نه راست
1: نو غربالی حمد عیسو ملک کی نوست که الویر که آبا که با مسلقا که فروج ما فروج نو ولو که تدبر دوری جامعه مکنی مجید همه آبا خرابه هم بی مکیب نوست تاقی فکریه نه حدیثه آبا خزو تدبیر بگر کشکه که فتی سیلوی داره یعنی شاکر یومی مثلا بلدی نواره ویرا نو بجه خواه نو تبا حول مولا چهر که برا لبا جیرانو با ملتو با عالمو چه دوبر دار راد که بدنه و بینش ملت میکومه سر خونی راد که بدن
0: اره والله جار جار ملت هفته فتید که ناره هفته گلی ناکه
1: رحمتی بابا تا تما در گلی کی که شش وار نقابیت گیت پای چی میگیلی دیگه از ات کاری جام که گلی که تما د دوری بابا نو بیاره بر دوری بابا نو بیاره شش دو ته زیوری زیوری دو هستی ته مول تبه نگار از گلی نو کم
2: بله
1: مسئله ما اول است دیگه مسئله ما نو بلاد گونزون جو که گلی که گلی که مسئله ما چه نو به ام مثلا ما به مثلا عیسی و محمد یک مرگو مثل مو بخاگر مسیحی گو جنگ دیگری گو دوی عیب تا سو محنو که محمد اجدان نو اصنو که تکه که داره
0: الما ورگو بیت دی یعنی
1: لما ورگو بی ام نو نزوی حکمات ما کی جون امار نبو امار بیخوا ور بو دردی ما بو مسئله ما حل بکن چورو که ما را دینن ایشی محل بکن ام نو رزو کلا هر
0: ملت نو وی حاله ده بره من ملت نو این وی شوری تا ملت گلک ده که یعنی حکماتا می هانا بره چه خراب هم دوشنه وی داره دست آدهات مکانو بری خب جیو بی بالا کی دادمه نه آبره درغ چی نه آن درغ هاتی ام دور ته دامون دابوند بیو تمند کنی که راست
1: ام دور ته دامارا نه ایوه ها ایوه ما جبا حکمات من جبا بلدی ما جبا مسئول ما خب کار خب بکن کار خواب بکن نورا ربی بره بس حیان بکن دورنه حیو حکمات اگر رو دنه حیو حکمات اگر دور ره هم بی ملاد نورا ملاد فقیره همول است درک ملاد فقیره فقیر ملاد دعوی چد که یک جی ازم نورا دعوی موضوع دی خو نوری خو او بی خو او خواد که مواد نیست که سیاست میاست چه زنم نکو تی خبرم نه نه حکم بنه نه اوم بنه
0: پرسیتی والا که پرست
1: او کی چی مارا چیکن او ام نوج ملت ام ج بلدی ج مسئول اونجا
0: قطبه
2: تلفن
0: بله ام گیش نه دوی حلقه جی باور ده که ما کوچا وقت ما جی نمو
2: بله گلا کومنت انا ل سلاف جو بو حمیان چکه سی گو کومنت مارا ریکرنه وقت ما بدوی دبه سپاسیا تات کنستر و افکاری مال سر کنترول چکه سی گو حتا وی کلیک یم شو پانتن حتا نیم جارا کدن بمن خیر خوشیده هر شاد بن

جارك دن دما وباش با چکسی کنها لما گهداری دکه پشتی ویسترانا خوش امیدس بخلکا خو بکن ایروش خود شمه بستو حفته مها حفتایی دیروکا که تایبتو بالکیشه ایجا اف دیروکی اولو هردم دبالا مرو ده دمینن هیوه هگر تشتکی خوش بمرو را چی ببه ده ویرو جهانی ده ایجا ام هیوی دکنش بوی همی گهدارین خو کدناوا ویرو جیده نوچه یک خوش چتکی خوش بوره چی ببین که لیه که خوش بوره در باس به حتانی گو اف دیروک هر دم دو بیرو بالا و ده بمینه هیویا روژه که خوش و گش بو و تواد خوازن بسلامتی و برحتی در باس به شخود خلقه میا ایرو ده مجارن منی جور به جور هنن هیوی دارم که بدلی و به و هنده مکه خوش بمن را بقدینه.

جو چکرنا فلمان و ریزه فلمان تیدا آلیکاری دیگه کو گوهرتن کی تیخ وان ملامح و روی وان اکترین گو دیوان فلمان ده لگوری هر کس و هر یک و لگوری شخصیاوی یان لگوری دورا کو دوی مشهدی هانی ده دیگه و میوانا مجی سیلوال احمد به کو او ده ناوند سینمای جنین روش آوا کاردیکه جبریا نیزی دو سالو نیوان ده بشه میک اپا سینمایی ده لکه لکه کاری وی ده نویساندنا سیناریو هاتا و ارش فیجیده شخوا او بخوا خریجا آ پیمانگه ها تقنیات ای کمپیوتره ستتر امی پیرا ناس بکن که بی میک اپا سینمایی چیه افکاری هانی چاوایی چاوا دس پیکر اف کسین گو تولی وی کاری ببن لازم چل جموانا هبه لکه لکه او آستانگین کو لهمبر وان درد که بند وی واری هانی ده پشتی ویسترانی وی سیلوا تولی مببه لهیویا مببه.

گهدارن ما بریکو ام خلکا خو بداوی بکن گهدارن هیجا حزدکن وینو چیا خوش ورا بیجم کو دو منتخب سوری لقبه بطوله اتحاد غرب آسیا بدست خست پشتی کو زورا منتخب لبنانی خست بریا جزاءاتن انجام چار بسسی شخوا او کسین کو لوی مات شدنیرین یان دو شوپانتن دیتن کو دو شوطه یکی دا منتخب سوری متأخر بو بدو گولان بشتره دو شوطه دو دواده دو گول آنین و دما ماتشی بداوی بو بتعادل حتا کو لقب بستندن بریا جزاءاتن شخوا راستی سرکفتنه که گله کی مزن بو گله کی هیجایا پیروز و جوان را و سرکفتن بش بوی همیل استقوانان دگاف و مات شنوانی ین بیده بوی آوائی هانی جی ام دکیجن داویا خلک آخوانی ایروش برنامه یا رادیو زین گله که سپاسش بوی چکسی کو حتانی ویکی لیه لما گهداری دکر سپاسش بوی هفکاری من لکنترول استیدان حسین بورا بومدوی خلکی ده سبوی هفکارا من دل ده ده ساعت یازده و نیف ده لگل وبا خلک کنو جبرنامه رادیو زین و جوارا پیشکش بکه حتانی ویده می هم بمین دنا و خیر و خوشیه ده بخاطری و.

0: هولي جدار دو کلین بندستیه تو دکالی حیا ام برینو خود درمان نکن به چرالی امی هر دم بنالم بوی دردی بوی حالی وره وره بنداتم کردستانی
1: روش باش از چلنگ یوسفم و به سرانه منی کراس زر اون سر آرتا اف ایم گفتاری دکن

تریام و وسپج ماسیار بود نزام چما تکسر برکتم داتورا وشیم بازی سیار با گلو چه خواستید بج نتتن ایسا سر چه سوان فلکا ما شوتی گام به گام خود پیمتم خود میرا و عیان بود تلو امو خورتکی ناوی بنیشان بود آتابو با راج اوغر مگرا سر خود دا مال خود دا سوا خیرت و ناموسا عشیرتم دا لیوان لیوان لیوان لیوان لیوان روزا چرشمه ما که کبران نایم دا کلا تری امو کلا که پرگران چما دنه

داده به کار تری اما داری از وزان بلا نوال عدیسا چای آخم خانه آخ تشاره و تلیه لکر چاشه بیدی دجمنا سر اشرف جلال داده گرد براجه درکتا تری اما شهر خمه

قهاله دست ساری می باشه رومرا تنینا هانه ساری می باشه رومه روژه سجرا و کلا بازینه مدو کته کله کله ولگرینا هانه دوی سال خاله تمرکی مرخواسم زوری بزربه سر بلنده ولاته ایرانه یم هانه دوی سوامان چاخا وزه بره علی خارزا.

يا تجاري تجار خراف وراتني نائم هذا البيه وكي خولي ترملكي من خاصة زوري بسربام آدم را اسفاوان چاقا به ولات رومه دست زور خارزش من بستین دخارم دخارم خارزتم علی لالا بسوه دل خاله تبترسه علی لالا بسوه دل خاله تبترسه آدم قرما کلکا خاله تبا مال انگلیسه تبنگا و دست خاله تبا یقیماری ورسه علی لالا و دت فکار امکه سوابان چاقا خاله ته ولات رومه دشتا بشیری کبره یا زتاشه خاله ته دوه بوینه جره جوره ببره حاله وگرد یا دست رومه دا بپرسه علی خارجا علی خارجا خاله تمه پرلو خالو بس به دل هم دمانه بر چابیه مجد دمانه مجد دمانه قضاه کوز داخه قونتاری چانه آدمی آوینه گنمه سرده سرن حاله دل هم راس ملدانه وزی بارو خودمه سیچاره در کنه جلا تمرخانه چاره ملی راسته خاله منی حمزه پلاوانه چاره ارته وسمه جازه کروه بمنه میره کیجه کفلی بدمانه چاره ملی چپه تمه کرخاله منه میره اخرمه بگرانه آدمه ولات ایرانه رکتنه آدمه ولات رومه دخوزه دست زوره رومه بستین علی خارجا بیچار گرجانه دخارو خارجه تمه پرلو خالو دلیم گرم آوینه کی نکینه باه کوزه داخه دلید خد لیلینه پرلو خالو دکت وره ساری بی باشه رومه مکوزه دت نشان بگه لخه قدکو سری بفرینه آدب را هزا ولات رومه عجب اگران چاوه خوینه دخالو رو خارزه تمه

حاجي لي وانا قد ما راه بالي في دار ونشد ذاك الزمان يا خبر يا كن درينا في جاوي طيب بس هذا نبالي قلي قول سيد خان مالا تخرى بحل حل زمان بابي صالح بالخمالة وش بيه سيدو فيا اخري ميرا ميل خاص كوي رباد ناس براي تمام امتلاق جن بردان شون دخاليه لدوه مراده فيشه قاوه دي دوه چاپلیه گلو ورش ونگه گره ایلو جمال ورده میرا بکشم فنانی میاکو برخا خونده که ده ولده امل خوبا بیجه اخای هلا دانه اگه تیمار بابی من امای هلا دانه اشترا سون بگون شون ده قسمه بناوه قرآن برخی مال بابی مبینه باروده هل دانه سون خارنه بتلاقه جم بردانه حیا میرا نکجم بسلامتی را نابج عن رسا به میدانه وای اخای وای لو اخا اخا لو لو ما قولوا شو اللي عارج ما في هذه كذن ذاري ترى شوف يا سيد خان مركز يبان قصير سيدنا بعد كل شيء ده حجم مصطفى بقى ده بس ده قرب ما بده كتمه بيش يا فيراري ما برد بدي فيرار قلنا نبرا درباز بحر اي مال ميرايت تو نزانی چند سالی من تمام حکومت در جمهوریت دیل سرگون کرنا چولوگ و چوج غبری ناصر احمد گراو اصدیقی حجی مصطفی بگید گوال نابی بل نابی مبسر شیخ بادین عرد دگنو گی سانخار یا تجار نابی حیال دنیا ساق سلامت فیلال سیدان برعزنای بسلامت

هوال هو گم چون مخلوبیشی خامو توافقات گلی که کرده او کشکت گونه لدائق حیرانه او بشین پیلا او که متینی دلالی ماله او برا بیه ناماسی او بره مدکش که او اگه تمت خواده برا گلوه مبخواده او اگه تمت روی